ཁེ་ལེ་ཅི་ཉོང་ཚོར་ཐབ་ན་ལན་ཚུ་ཉོང་དེ་ཆམ་པ་དང་དེ་ཀ་ཐོང་དེ་ཆམ་པ་དེ་རེ་ཤོག་གྲོང་ཅེ་ཅི་དང་མོ་ཉེ་ཁེ་ལེ་ཅི་གང་ཉོང་ལེན་དང་གང་ཉོང་ལེན་དང་ནང་ཅམ་ཉོང་ཉེ་སོ་ཅི་ནང་བེ་ཐུམ་ཕེ་ཅེ་ལ་རྒྱ་ཤོ་ཤེ་པ་དང་ཁེ་ལེ་ཅི་ཡི་ཅོང་ཚོར་ཆ་དེ་ཅེ་དང་བེ་ཤ་ཆོ་ལ་གུན་དེ་ཏིང་ཛ་དང་ཡེ་ ཁེ་ལེ་གུ་ཅི་གོ་སོམ་ཅེ་མང་གུ་གོ་ཆེ་ཆུ་ཅ་ཉེ་ཙ་གུ་དོ་སོ་ཏོང་ཅེ་ཅ་དོང་ཡེ་ཅོང་ཚོ་ཅ་དོ་ཅུ་ཉེ་ཅེ་དུན་ཚོ་ཡེ་ཅ་ཆུ་ཅུ་རེ་ཅེ་ལ་ཆ་དེ་རོ་ཤོ་ཤེ་པ་དང་ཁེ་ལེ་ཇ་ཤ་ཆ་ཅི་ཁེ་ཧེན་རོ་བེ་ནེ་ཇུ་ལེ་ཡུ་ལེ་ནེ་དུན་ཏོང་སོ་ཅ་ཉེ་ཙ་ཅེ་སབ་པེ་ཤེ་ནེ་མ་ཅུ་ཏོང་
군대 동의 고인이 텐데 렌첸노 자디셰비 논데 차총 동차송 렌첸데이 정진 겐코와 로바딘지다 렌첸 조숑와 자마 나모데 택스노미에 향라 강겐룬티 자디셰비 렌첸 옌도세로 다요모

ཨ་ཏེ་ཏེན་བེ་གི་སུང་མ་ཧ་ན་ཡ་པ་ཧ་བུ་ལ་ཨ་ཏོང་ཏོང་ཟོ་ཡ་ཨ་སན་དེ་ལ་ཏེ་སང་གང་གམ་ཧ་ཤིན་ན་ཡ་དེ་ཇ་ཧ་ཡུ་ཉི་ཅེ་ཨ་སར་ཇ་ཧ་རེ་ཡ་ཨ་ཕོང་ང་ར་ཏེ་སང་གང་གམ་ཧ་ཤིན་ན་ཡ་ནོ་ཁ་ཧ་ཅེ་ཡ་ཨ་ཅེ་ཨ་སར་ཇ་ཧ་ནེ་ཡ་ ཨ་ནོ་ཁ་ཅེ་ཏེ་མེ་ཅིང་གལ་ལུང་སོང་ན་ཡ་ཆེ་ཧ་ལུང་ཧོ་མེ་ཅུ་ཡང་གུ་ལ་ཡ་ཨ་ཆུ་ལ་ཏེ་ཡང་རང་གཏོ་ཅེ་སེ་ཡ་པ་དང་ཧ་མ་ཁོང་ལ་ཨ་ཆག་ལེ་ཡ་ཨ་ཐེན་ཨོ་ཏེ་ཉམ་མ་གན་དེ་ཅུ་ཡ་ཇ་ན་ཧ་པོ་ཧོ་མ་ཨ་ད་ཨ་སམ་བ་མི་ཡ་ ང་གསེ་སེ་ཏེ་ཆོ་གི་གི་ཁོ་ལོ་ཀོ་ཡ་ཏུ་ཡ་ཧ་ག་ཡ་ཡ་ཅི་ཆེན་ཅི་ཏོ་ཡ་ཨ་མེ་ཅ་ནོ་ཏེ་ཡ་ཅི་གི་ཉེན་ཇུ་ཨོ་ནེ་ཡ་ཕ་རུ་ཧ་ཏོ་ཉེན་ཅི་ཨ་ཆུན་ཇུ་ལ་ཡ་ཨ་ཕོ་ཆུ་ལ་ཏེ་ཡ་རང་གམ་མ་སོང་མེ་ཡ་པ་དང་ཧ་མ་ཧ་པོ་ཏེ་ཨ་ཏོ་ཉོ་ཧ་བེ་ཡ་ཨ་ཕོ་པ་གུ་ཏེ་ཨ་ཏོ་ཉ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁོ་དེ་ར་མ་མ་ཅིག་ཁང་ནུ་འཇེ་ཡོ་ཅིག་ཤེས་པ་རེ་སང་ཇོ་ནོ་ལོ་སུ་ཕུ་ད་ཅིན་ཅེ་མ་དུ་དེ་ཁེ་ད་གུ་བེ་ཅིག་ནེ་དུ་ནེ་ཀ་ལི་ཕུ་ནི་ཡ་ནེ་ཁ་ཏ་དེ་ཆ་གི་ཡེན་ལེན་གེན་ཇུ་ཅིན་པ་རེ་ད་ཆ་ཨ་རི་མ་དུ་ནེ་ཨུ་ཤ་ར་ཇུ་དོ་གུ་ཅེ་ཤེས་པ་རེ་སེ་ན་བ་ཐེན་དེ་དུ་སར་སང་ཇོ་ཤ་ཚ་ར་

0: ཉེན ཁང ནང པ ཐང དོ
1: ཚོང
2: ནམོགི ཐུན་ཅི ཕེ་གེ་གི ལམ་ནེ ཉེན་ཅུན་ཞུ ཁན་དལ་ཧེ་གེ་ནེ སེན་ཤིན་པ་ནི ཀྲུང་ཡ་མི་མ་ཀུན་ཁབ་ལུང་ཅི་ལེ་ཁུང་གི ཕེ་གེ་ཅིན་ལམ་གི

ཚང ཚོ ཚོ མོ ཡོད ད རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེང ཧ སི ཚོ མོ མང གུན ཆེ ལུང ཆེ ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ ཟུ སི ཕི ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཀྲུང དང དེན པ ཆེ ཡིན ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཆེ ད ན པེ ཇ ཧ ཅང གི ཇ ཡོ ཐུ ག དང ཇུ ཆེ ཤི ཀྲུང དང གི མ ན ཟོ ད ཤ དོ ཅི ཡེ ད ཤི ཤ དོ ཅི ཡེ པ ལ ཇོ བ ཧོ ནི ཧོ ཝ ག དང ག བ ག ཇོང བ དོ ཕེ རིམ ནོང བ ཅི ཅི དེ ཤ ཅེ ཉེ ག ཁ ཅི ཇོ བི ཧོ ནི ཇོང བ པོ ཡི རོང ག ཇོ དོ ཅི དེ ཇོ ཡོ པི ཇོང ལ དེ ཇོ རོང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅེ དང ཇུ ག ཇོང དང ནོ ལ ཉེ ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཧིན ནོང དེ དེན སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ ག མ མང ཅེ ང ཇོང ཤི ཉེ ནོང ག ཨོ དོང ཇེ དམ པ ཝ ག ནོ བ ཅེ ཤི ཏེ ཏེ རང གི སི བི ལའི ལེན ཆིན ཅ ཟན ཇོ གི མི སི ལེན ཆིན ནོ ཡིན ཧ སི ཆོ མ མ ཀུན ཆེ ལུང ཆིན ལེ ཁོ པེ གི ལེན ཆིན ཅ ཇེ སུ སི ཕི ཤ ཇེ དང ཇུ ཅ ཇོང དང ཅ

ཁོ་མ་དོ་ཡིན་ལ་ཁོ་ཅི་མེ་ཁེ་མི་ལ་ལ་ཞ་སེན་ན་ཡོ་ཚན་དེ་དེ་ཅ་ནོ་པོ་ཡིན་ཁེ་སུ་པ་ད་རི་ཤ་མེ་གེ་བེ་སུ་པ་ཐོ་བ་ཤ་མེ་གེ་ཉེ་ཅེ་ཝ་ཨ་ལ་མ་ཅི་པོ་ཆོ་ཁོ་ནོ་ལ་པོ་ན་གོང་བ་སི་ས་ལ་ཟུ་ན་གོ་ནེན་ཇོ་ཤ་ཇོ་གོང་གོང་ནོ་ལ་ཏོ་ཤ་ཇོ་ཆུན་ན་ཞུན་ན་ཇོ་དེ་དེ་ཅ་ན་ད་ཆོ་ཡིན་
Thank you.

0: ཁྱི ཤང中华某的经济出品的一些电子企业做太了当不容易把它
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཏང གི རྗེས སུ ནག པ ཅེས་སོ་མི་སམ་པ་དེན་ཚུན་པར་ནང་གི་ཡོད་པ་རེ་ཞབ་ལ་ཏེ་ཁོ་ཅི་སང་ཅི་ཁྱོད་ཡེ་ཏང་ར་ཡུམ་ཅུན་ཚོང་ཅི་ཧོམ་བདེ་ཁོ་ཅི་རིས་སོ་ཀུན་ཅོ་ཏག་པ་འདེ་ལོ་གོ་ལོ་དེན་ཅི་དེ་ཉི་ལ་ཕེབ་ཅི་ཡོད་པ་ཏང་ཏོ་མུ་ཅུ་ཁོང་ལ་རྒྱ་དར་རིས་སོ་ཧིམ་བུ་ཅི་ཡོད་ཁོང་གི་ཅི་ལོ་ཉི་ཏོ་ཇི་ལོ་ནེ་ Jatan

0: ཁོ་ལ་དང་བ་དང་ལོ་ཁོ་ཅེས་སེ་ས་གོ་ཆེ་ཉེ་ཅན་ནེ་གོ་ཆེ་སོན་ཅ་པ་ཐོར་དོང་ཡེ་མིང་ཡེ་པར་མོ་ཉེ་ཆོང་རི་ཤེ་པོ་ང་ཅིང་ག་ཅན་ལ་ངུན་བུ་ཅེ་སེ་ས་གོ་ཆེ་ཅ་དག་གུ་ཅ་གོ་དེན་དོ་ཇུ་དོང་དེན་ཅ་ཅེ་ཡེ་སེ་ཅུ་ཅེ་ཇ་ཤུ་ནེ་མི་ཤེ་པ་ལེ་ཕེ་ཅན་རོ་ཡེ་པི་མོ་ཉེ་ཁེ་ལེ་ལ་ངུན་ངུ་ཅེན་ 年看国内先发季节年度公司契约地铁楼卡中期节年度桥洞等证明北母基德契约四栋有日偏见党特别用了下节能开立人民等就特别关注前景人楼卡中期四栋有日地理内部先发党切记我身可就要上药年度三届基本上确定该空年今年的大主席把党同大比内东你家各级国际天气来这特区药罗卡我注意给某个别中期等组织下节的就用间错大小雨的电梗西巴节我注意给某个别都能你动期间我将那个我家上药南庄清国党组织给历史级天气呢开立及用错特派呢很粗用的清巴党低价通的清巴地里
1: 罗卡中期级大度某年开立及港务娘领导公务娘领导南庄娘年所进南北推磨偏见了家属协巴党开立吃一种错吃大街东北下去了滚地顶在东月从没看来过去过松节满屋过车主家年咋个到苏东几家当年中错家到九年节顿从一家出去人间了恰至入学先把堂看来家是家几个新主编年就来有两年顿动孙家年咋节三百些年没主动俺家居民队顿月从年过年要不顿年某年看来配件用不用啊些钱明暗落个中姐姐若从娘镇连走节从没看来的人年有过三百到千的点数每日老些做两手恰够忙不恰月逐步那么走高度三八点的罗卡中姐姐从年可有来手多年某年搬就配件了滚得东一个人天地来菜农扎这些被弄得恰从东插松来菜对张真严苛啊老板点子等来菜做凶啊加码老母的这些农民好了抗干龙这些扎这些被来菜严到三周大有没

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཡ་ཆི་ཝེ་དེན་ཅན་ཟེ་གོ་ཆི་མོ་དེ་དལ་ལི་སི་ཇོ་ག་གོ་ལོང་དང་བོ་གོ་ཤེ་ཤོ་ཅ་ཤེ་ཆི་ཚོ་ཚོ་ཤེ་ཅན་རེ་དེན་ན་ནའུ་ག་ཀྲུང་གོ་ཡོང་ནི་གདོང་ཤུ་ཝེ་དུ་དོང་དལ་ང་ཅུན་ཟལ་ལི་ག་ཡང་ཅེ་གང་ཇོ་ལོང་པ་ནི་ལ་ཅི་མེ་ཇ་ལ་དོ་ལ་མ་ཕ་གལ་སི་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚ་རེ ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པ་དེ
2: ཚེ་གནམ་ཚོ གོང་ཁ་ཟང ཏ་ཏ་ ཆེ་ཅི སེང་གོ་ཚུ མེ་ལེན་ཚེན་དན པོ་ཇོང ལུང་ཚན་ཡན་ཚེན་ལི ཁོང་ ཁང་ཁེ ལུང་ཚེ་ཅི ཚན་ལོ ག་ཚ་ ལེན་ཚེ་རེ ང་ ལེན་ཚེན་ ཙོ་ཤུང་ བ་ལོ་ ཇ་ཡེ དེ་རིང་ གེ་ ལེན་ཚེན་ན ཚེ་རེ དང ཐུན་བི ཟེ་ཅི ལུང་ཁན་ ཇ་དར སོ་གུ་ བི་ཀ ལུས་པོ ཅུང ཐེན ཤེས པ ལ ཕན པ གང ཡོད པའི གོ ཚན རིག དང ཐུབ པའི གོ ནས ཚ ཚ རྒྱ མ རོ དོང ཐ གོ ཤ ཆོན དེ དག གི ཉེན ཁན དེ དང ལ ཚོ མེ ང ནོ པ ཅན ཡོད པའི གོ སོ དྲ དྲ ཤེས ཡོད ཡང ལ ཡི རིག ནང དུ ན ཟེ རོ

0: བོད ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅེ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མང ཇུ ལེན ཆིན
0: ཆིན ན མ དོ ལ ཆོན ཅུ བུ ཆུ མོ ཡ ད ཀུན ཁན སོ ཆེ ཆེ ད ད ཉིན གོ ཆུ བེ ལེན ཆིན ད ན བོད ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅེ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན ཐེ ཤི ད རང གི སི བི ལང ཡི ཁོ ཅུ ཅུ ཆོ ནོ ལ 咱就个没事领情，这就是个。

0: ཁོ་དེ་ཆོ་ཁ་ཤ་ལ་ཤ་ནི་ནོ་ཀི་སེ་དེ་ཡེ་པན་ན་དེ་ལུགི་ཀེ་ཆ་ལ་གུ་ཤི་ངོ་དེ་དེ་ནེ་ཆེ་ཝ་ནོ་ཆུ་ཨ་ཨ་
1: ཁོ་དེ་ཆོ་ཁ་ཤ་ལ་ཤ་ནི་ནོ་ཀི་སེ་དེ་ཡེ་པན་ན་དེ་ལུགི་ཀེ་ཆ་ལ་གུ་ཤི་ངོ་དེ་དེ་ནེ་ཆེ་ཝ་ནོ་ཆུ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་

0: ཁྱི་ཡང་ཅི་དེ་མི་པེ་ཀ་ཆ་རེ་ཅུ་དུ་མོང་པོ་ཞེ་དེ་མི་ཁ་སེ་ཏ་ནེ་སེ་བ་དེ་ན་ཉི་ཕེན་ཆ་སེ་ཡོ་ཆོ་དལོ་ཚུན་ལ་སེ་ཡོ་ཆོ་ཡོང་དེ་དེ་ཅི་ཉི་པོ་ལ་ཇི་གུ་ཟོང་ཀེ་ཙ་ཏོང་ཙ་ཏོ་ཏོང་ཀ་ཁ་ནོ་ཁ་སེ་ཁ་ཏོང་ཡ་ཆུ་ཙ་ཆུ་པོང་ཅུ་སོ་ཉོ་ཟ་ཉོ་ཏུང་ཁ་ནེ་ཉི་དལོ་ལ་ཁུ་ཉི 的对象农不赢，七岁把大人吓没给，八岁把头发吓没给，你这我阿里妈几把球，可哪能不拿公把心，才能做那我能做？下着公公哪能多，下着却那学能做？对对象那大乔音乐菜，热菜那流程大里的，七度那跑板着了的，得一人没得上路通。
1: 今天那把刀，罗昌这不这么有的。听的是别人一年前吃三九革命生年轻人，另外是川妈妈关切弄起来看。北京年轻人这些西北下至当局者中当局对差的不而言，起码个年轻人们对面前不就应比对头的年纪蛮清楚。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར ཡོང ཁ མ ལ ཁྱི དེ བེ ཁ ཐུལ ཁུ ཕ དམ ལོ ཁ ན སུ ལ ཁྱི མ དེ ཁ མ དེ ཁ མ དེ ཁ ལ དེ དུ མ དང ད ག ཁོ ན ར ལ ད ཨ ཇ རུ ཁ ཁ ཆ མ དེ ལ ཧ བ ཤེ བོ ཁ ཕ དུ ང ཇ རུ ཁ ཁ ཆ ན དེ དུ མོ སེ དེ དང ད ག ཁོ ན རི ཏ ཤུང དུ ཏ ཁྱི མ སོ དེ དུ ཤེ བ སུ མེ ད རུ གུན དུ ལ ཁ མ ཐང ཇ མེ ན ད ར ཡ ན ཁ ཆ ཐོ དེ ཉི ཁྲིམ ག མ རུ མེ ལ
pikin yoda to poko popali ke pada to nobo tsonki no da to tame de melu yiru tonga yo ko yo zogo ma popo to pata ye di tanga yo ko yo zogo ma sha aya shanta yo du hi tatel sel ngal mu ko tame de tefyam ngal ma anda shon se den ja to ke yela to je de ti ke ta ju mi be ke la to na abe yela to je ke

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ལོ་ཡ་ལོ་ཡ་ལོ་ཡ་ལོ་དེ་མ་པལ་པ་ཐ་ཞོ་དན་པོ་ཉམ་དོ་ཉམ་དོ་ཤི་ཡ་བུ་ག་ཧ་དོ་དོ་མེ་ཞོ་ཡ་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཐ་ཤ་ཅལ་ལོ་ཅི་ཅ་སི་ཆང་ཅི་སི་བ་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡེ་བེ་ཇོ་པོ་ཇ་པ་ཡ་ལ་སལ་ལ་ཡོ་བེ་ཇ་ཅེ་ཅུ་བེ་ཇོ་པོ་ཐང་ཅི་དོ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིང་ཅ་སིན་ཇུ་ཡོང་ལ་པར་ནི་ཉེན་དེ་ཐོ་སང་ཇོ་པོ་ཡོ་མན་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཐ་ཅི་དེ་ཉ་དེ་ཅན་ཡེ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཡང དེ དེ དེ ཡང ཡེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ